საღამშვიდობისათ, თქვენ უსმენთ რადიო ბლაუ ლაიფციგ. მოკლე სიახლეები მთელი სოფლიოდან. გასულ შაბათ კვირას ბრაზილიაში არჩევნები ჩატარდა, სადაც ორივე კანდიდატი, ფლავიო ბოსანარო და ლულა და სილვა მეორე ტურში გავიდნენ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ვადა მთელი არჩევნები დანიშნა, რათა თავიდან აეცილებინა თავისი თავრობის კრიტიკა. შიდა ბაზიარ გერმანული წიგნის პრემიის ლაურეატი გახდა თავისი რომანტისთვის დი ლუკენ ხარვეზები. ლაიფციგ შროინგში ენტერბრიუკეს ისთვის ხიდი მახლობლად ბუნდ ლაიფციგის გერმანიის დედამიწის მეგობრები კუთვილი კიდევ ერთი სავალუტო ყუდი დაწვა. ყველაფერი დალაგდა. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ენტენბრიუკეს პოპულარულ სავალუტო ყუთს მეორე ცეცხლის ჩაუკიდეს. ლენევოინ პარში ცნობილ სავალუტო ყუთზე ბოლო დროს მომხდარი ცეცხლის ჩაკიდების შემდეგ. ბუნდ ლაიფციგ მომავალში აპირებს ყუთების მდგომარეობას უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს. ორგანიზაცია არაერთხელ იღებს შემთხვევებს, რომ გასვლის ყუთი

8 ოქტომბერს ანტისემიტური და რასისტური თავდასხმიანი მიზნილი წირვა გამართება ტეკეზის წინ ლუდვიგ ვიუხერერ შტრასეს 12 ხალეში საღამოს 5 საათიდან საღამოს 7 საათამდე 7 წლის წინ იომ კიპურ 1780-ზე 2019 წლის 9 ოქტომბერს თავს დაესწნეს სინაგოგას კიზდონერის კაბაბის მაღაზიას და ხალესა და ვიდერს დორფში რამდენიმე ადამიანს 2 ადამიანი დაიღუპა. სინათლის ფესტივალი კლავ 9 ოქტომბერს საღამოს 7 საათიდან 11 საათამდე გამართება ლაიფციგის ცენტრში ონიზება აღმოსავლეთ გერმანიაში მშვიდობიანი რევოლუცია და იმ ეპოქის ესლის ორშაბათის დემონსტრაციები აღინიშნება. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში მშვიდობიანი მოცვა გამართება. ფოტო გამოფენა და წმინდა ტომას ეკლესიის ეზოში 89 ნომრის ფორმის განათლების ინსტალაცია განთავსდება, რომელსაც ტრადიციულად ფესტივალის მონაწილეები ანათებენ.